gukurikirana ikiganiro wivuzwe byose ariko nticyashoboye kuboneka murashobora guca mubandanya mwihangana mukurikirana tuno turirimbo turaza utugeze igihe cy'isaha cumi n'imwe aho tujya tubasomera udukarata twanyu mwatahije ko mukomeze guhezagirwa aho muri.

korare ni Yesu ni nyishari ya mugatunguru kano kariri mboka nezere gosa abantu bari korare dukurikira ni hari ya mugatunguru abari hari ya mukamenge abari hari ya mukinama hariko kanda abari hari ya murubirizi kabagwe neza atitibagiye abari mu gihugu hagati hari ya abari hari ya igitega mwebwe muri ngahi ngozi ekanamwe muri hakujya gato mu kirundo abari kudukurikiranira muyinga yabari hajya mu cibitoki namwe mukomeze guhezagirwa kabisa abantu bari hari ya murutana abari makamba ekanamwe muri muri Tanzania tutibagiye bamwe nabandi bari muri Congo mukomeze guhezagirwa abari kuhingankuruka na bumenyi namwe mwaduhise mu yandi maradio menshi cyane aho muri ko mudukurikiranira kuri Voice Tattoo akaburungu radio gakiza akaburungu org abari kuri application ya Radio Gakiza ekanamwe muri kuri Radio Garden mukaca mudukurikirana mwese imani bahezagire nabari kuri TuneIn imana ikomeze kubagirira neza hari abantu rero aya masaha kabisa baruhutse bamaze kuva no kushengero zige zitandukanye basengera ko hirya no hino bamaze gushika mu rugo mwese rero tubifurize kugira ibihe byiza hamwe no kubandanya muroraniko muri kano kanya rero tugiye guca tubashikiriza ubutumwa mwanditse hano kugira ngo mushobore gutasha inshuti n'abagenzi muri rusange abantu mwese mwarungitse ubutumwa na kanya keza kanyu ko kumviriza ko akiwawe kashikiriwe muri

radio agakiza ku isoko yukuri reka nsubire nda kushimiye cyane nshuti mukunzi wewe uri kwadukurikirana rero kandi rongere ndanakumenyesha yuko uyu mwanya tugezemwo ari mwanya tugomba dukurikirana ikiganiro twige bibiliya rero kubakunzi b'ikiganiro twige bibiliya nagomba ndabahe ikaze rero kugira ngo ntimuje kure maze kugira ngo mwitegure kugira ngo noneho mukurikirane ikiganiro cyanyu kandi cyacu muri uyu mwanya wacu imana rero ibahezagire kandi bagire neza mwese mwamaze kwitegura kwa kumwe namwe kandi mugire umugisha umwanya w'ikiganiro twige bibi

radio agakiza ku isoko kuri reka twenda gushimira cyane nshuti mukunzi kweza kwa ndi kugira nawe bose ukuzi mu gishama ba ku mana kimeze kwa ndayibane nawe kandi mu imana akomeze kwa ndanya ari mu nawe uko rero nkuko rero amaze kubyumva ni ko ndi kwa ndake ndi kumwe nawe dushimire mari hoze biganiro amaze gushikira kudushikiriza umukenyezi wa gaciro reka ndakumenyeshe kubonaho

radio gakiza ku isoko y'ukuri. Reka tugushime cyane nshuti mugenzi we ari kwadukurikirana utubarire kuri uyu mwanya wa lenze ko ku kiganiro, ariko unakurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi. Yesu aguhezagire cyane.